nama segenap bangsa Nusa Antara. Tanah air tumpah darah. Tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ikat. Serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi.

yang artinya, wahai Arjuna, karena dibingungkan oleh pasangan yang saling berlawanan, yang muncul dari keinginan dan kebencian, semua makhluk di dunia ini menjadi tersesat. Wahai penakluk musuh Arjuna, umat Dharma yang kami hormati, dalam hal ini, kedudukan dasar makhluk hidup yang sejati ialah kedudukan takluk kepada Tuhan Yang Maha Esa.